0: O jangawareng udag-udag kaitu na kakait siwul.
1: Pinadama kau lah nun.
0: Tapi syahla anak. Kulantaran urang ayina menang kanikmatan. Nikmat ngarasakeun hiliwirna angin gunung. Nikmat ngarasakeunana ieu hawa. Ieu oge nikmat pangeran, cu. Anu moal weleh jeung moal petot, nikmat pangeran teh teu weleh datang ka manusa mun ku urang disyukurkeun mah. Tangtuna oge bakal namah deui kanikmatan. Ngan sabalikna lamun urang teu nyukurkeun nya ajab anu bakal tumerap ka urang. Tah urang urang syukurkeun we, da ieu syukuran teh ibadah keneh. Tawis tumarima sabab naon urang balik kana poko yen hirupna manusia di alam dunya teh lian tikir ibadah sarengkak saparipola saliring-liring dumadi ibadah
1: dipino damal kaulanun
0: geningan geus teu bisa ditolak deui. Omo samemeh ngalaksanakeun kewajiban mah pan urang sok abdas heula. Bersihan beungeut 3 kali. Nyata abdas teh bersihan
1: beungeut 3 kali.
0: Bersihan beungeut salegana beungeut kitu oge mun rumasa aya beungeutan.
1: Pina damel kaulanun.
0: Tapi amun ai teu rumasa mah urang eueuh beungeutan ah teu kudu. Ieu mah khusus nu rumasa.
1: Teu pina damel kaulanun.
0: Pek. Komo deui anu aya patula patalina? Jeung dawuhan pangeran yen moal pati-pati kami cenah geuning. Ngajadikeun jin jeung manusia lian tikir ibadah.
1: Dawuh kaulanun.
0: Pek. Tekadkeun niatan tikiwari sagala rupa amal-amalan maneh niatan kana hade. Ya. Naon untungna keur manusia ayeuna ngajalankeun goreng jeung naon rugina ngajalankeun bener. Nu puguh mah lamun goreng mah urang laku lampah nya rugi we.
1: Rugi.
0: Naon sabab? Da atuh angan sakolepat di dunya teh cu moal lila. Moal lila.
1: Dawuh kaulanun.
0: Pek. Meungpeung ora, meungpeung masih keneh lega ambahan. Meungpeung panjang keneh lengka dari uyut mah geus sakieu kakolotanana huntu geus murag kabeh. Ya huntu abong kena datang na paneri init na geti heula. Buuk hideung karibodas. Pipi lemes jadi kenyod. Komo diimplik-implikan pinuh kutapak jerawat wungkul. Rempang geus rarampeolan atuh make iteuk ongko. Jadi tilu suku teh geus sakieu kakolotanana. Naon deui lintang tinunggu-nunggu dawuh. Tina lempeng awak jadi bongkok. Ieu tarang tadina mah teu lega ayeuna mah ngalegaan. Ulah lalawara, ulah lalawara. Aku kituna atuh ayeuna pupujeuh kana jadi buyut. Meungpeung jagjag geura amalkeun eta elmu anu geus dibikeun. Ya.
1: Teu pina damel kaulanun.
0: Geura hempe geura ngabdi ka nagri. Geura hempe geura sebaraga ka nagara. Naon sabab? Amal maneh anu bakal nyurungkeun ka maneh ti alam dunya nepi ka akhirat. Boh hade, boh goreng.
2: bakal nyararita, bakal nganter amal hade, bakal nganter karena hade na amal goreng oge, bakal nyurungkeun karena karipuhan manengke di ditu.
1: Dauh kaula nun.
0: Tayeuna gede ngeus dewasa eukeur meungpeung. Ayeuna nu jadi dulur. Dulur anjeun eta teh anu ayeuna geus kabejakeun. Cenah mah anu bakal jadi raja di nagara Astina teh dulur maneh turunanana Raden Abimanyu kakasih Raden Prakasit. Lain nulian eta teh kapi adi lamun pencakaki maju. Raden Prakasit teh putrana Raden Abimanyu. Tuh. Ya, gulangkep dah. Ai Raden Abimanyu putrana tuang Eyang Arjuna. Ayeuna Arjuna kagungan putra, kakasina Pergiwa boga anak maneh.
2: Tuh. Dulur teteh.
0: Tuang Rama teh Gatot Kaca
1: tepino
0: anu geus didongengkeun minggu nu beulah ditu. Ayeuna jadi naon? Jadi raja di nagara Astina cikeneh kapan tuang naon? Tuang Eyang. Panawa teh dua sasih nu parantos kalangkung teh parantos seda, parantos maot, parantos muksua. Ayeuna dulur hidep di ditu rek jadi raja geura tepungan tur geura pencakaki ngan omat eta dina batin ulah sakali-kali hayang ngarebut nagara. Anguran eta nu jadi dulur teh kurang kudu dirojong. Didukung, dirojong, dibantukeun sagala rupa maksud jeung tujuanana. Lain bilih deui malahan pasti merlukeun bantuan. Geus jadi pasti.
1: Dauh kaula nun kinten-kintena bakal ditampi ku Kang Rayi Prakasit.
0: Alah, pasti ditu ge bakal aya nu apaleun. Bakal aya nu apaleun. Pek geura niatan anu hade kaitu geura bebeja heula ka indung maneh ka kuburan sanajan ayeuna geus dikubur.
1: Tapi nu damel kaula nun
2: naon sababna geus jadi kawajiban maneh
0: munjung teh kudu ka indung muja teh kudu ka bapa ayeuna aya kuburanana teu da naon ngan ulah tekadna menta ka indung maneh. Tapi eta mah pikeun pangeling-eling yen maneh teh masih keneh eling ka indung. Nanakeun maneh teh hiji anak anu saleh. Nya.
1: Dawuh kaula nun.
0: Tuh kitu.
1: Dinten iraha kinten-kintenna uyut kedah lumaku ka nagara Astina pangeresa?
0: Heh. Ayeuna mah da burang teuing isuk we atuh subuh-subuh.
1: Tapi nu damel kaula nun
0: sareng sena ngabdikeun diri ka nu maasih dina mangsana subuh nya geura prak geura balakan ku hideup.
1: Kumaha da ieu geuning uyut parantos sepuh
0: entong di pikiran uyut mah entong.
2: Entong di pikiran keun bae,
0: keun bae. Da palacatrik loba di dieu.
2: Biasa. Geus biasa ditinggal-tinggalkeun pan. Atuh cenah sanajan nepi kana waktu na cenah uyut ngumasing pati tumakaning perlaya keun bae kasep da sanajan teu ditinggalkeun ge bakal maot. Ikhlaskeun ridokeun. Hah?
1: Dawuh kaula nun.
0: Ya.
1: Di malam
0: lir pendre. Barang jumagan sapratane pun para catrik nyaeta aya nu laporan nguningakeun yen di buruan padepokan aya nu ragrag dua jelema anu dina waktos ieu teh empes-empes gaya sanes ieu teh Astra Jingga Dawala unten punten punten.
3: Sewu pepenuh laksa tutuka muga ulah jadi ringating penggalih pangesa.
0: Naon, naon.
1: Aya naon ieu teh?
3: meningakeun kulan aya anu ragrag jalmi duaan ti luhur
0: aya anu ragrag
3: tepi nu
0: ai atuhna make tataekan
3: sanes ragrag tina tatangkala nanging imah ti awang-awang
0: amuing dibeulah mana
1: palih mana mang
3: palih ditu kulan
0: cikan bawa ka dibawa ka di

0: Tepi kamaksa dewa-dewa eueuh nu kuat.
1: Nanging dawuhkan Hyang Otipati Jagatna ta
0: cenah mah kudu menta tulung ka anjeun panita manikara.
2: Numutkeun dina ramalan ieu jalma raja ti nagara Prasajenar teh bakal bisa nyingkah tapi ku ieu budak ngaranna Bang Bang Kaca.

0: Raja di nagara Plaza Jenar anu maksa minta widadari.
1: Itu kasep.
0: Jadi eyang dongkap ka dieu teh teh lia lintang tipikeun ngajemput hideung. Pikeun dibawa ka sawarga.

Bang kaca hingkang halum mampah ngajujuk sawarga maniloka nuturkeun iyang narada ajujuk sawarga.

sapratane penyatana ibang-bang kaca anu nampi pancen ti hiang ati pati jagat data kairing astra jingga dawala saha eta dewa naon nyampurkeun ka dieu jeung aya duaan mangkeluk ya boa-boa eta nu rek nganterkeun widadari dewa naon ieu

Turgawir anu remet. Aya dua layon. Layasanes ieu teh layonna prakesit.

0: Ayah tilu layon. Ayah miti mah dua. Kuning katinggal itu nuhi jiri mah katinihan. Loh. Duh, tibau nana taku.
1: Naker.
0: Ajeng nak kawar cita emu dateng purwa daksina.
1: Purwa
0: marawa witan.
1: Daksina
0: marawa kasan. Emut kana purahna. Atu ye tilu layon dibura. Lir malam tumeraping api. Leungit bau timul seger. Kuayana dibura kuperahna ye nagawar cita. Ayeuna mah geus leungit bauna ieu. Ayeuna geus leungit bauna wae ka karawe dae ka deukeutan. Uluh, ilayon saha uluh. Geuning ieu teh tikoro na kabeh digorok. Tapakna gorok. Uluh, aya nu maehan ieu jelema teh. Moal kitu residivis mah ieu jelema. Bisa jadi residivis sebenarnya. Nah, tapi manusia orang make mahkota kerajaan. Tapi dah tebar terus ni banget kieu kudu jahat wah.
1: Urat
0: goreng jelema kieu. Waduh. Cing dibawa ka luhur kuing kabehanana ieu.